0: نوري يتسيل دق خستق شاني عريري مكاح كبنويك چه قووك ريئن رومال ريج چه ريئن ويتام چه من قدريو تسيل ووك إن كين بيخني چه بارينو باقيل رومال ريج چه ريئن كين قويني كين واخ ريو تسيل كتكوت من كين قوين تخ كين بنو رومال ريج چه ريئن من كين من تريو تسيل چه ريكواخ كين بنو ياريني كين بان ري يتسيل چه ريئن من كين واخ تخ كين بنو Kate kuri, weri in kiman rihastak cheri in manking wahtak kimbano. Mang intak kimbano rihastak. Shani are rimakah chehel wuk re in. Re in kin rakhum pishap cheketakan chwech. Are tak cheri in king wah kiman riutil. Shuiri tel kuk utrip chunuach re in. Roman rech cheri in. Nim king will weary up pishap ridios. Rishask owi pariwinak. Kate kut, king will hunchik pishap. Panukap wakan, cek cohin rukri pisap, rechrinu chomanik, ikinu yutu rukri pisap, rechri makah, cek opanukap wakan. Kashwech ri in cing winak, hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri, cek inuk omobi pari kamikal, maltiosh bar chrechri dios rumal di Jesus Kristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, rumal rinu chomanik ri in kimpatani ri upisap ri dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatani riu pishap rimakah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakah, e pari upishap rikamikar. Rumal rech, Chiri hasta kuwach che man kukowenta ri pishap. Chishrumal ri bakilal. Ri Dios, aritak chishutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal kheri khas ri kabakilal ri uk. Echushe ri makah. Shuban hun katok tzik puwi ri makah, chaspa ri bakilal. Arech ri utakinik ri pishap. Kabantakik pakwi ri uk. Katekuri, arech ri hastak che kabano, mangarit kinimang, شريش ري باقيلال شاني عري كيني مان شريش ري وشلابشيل رومان ريش شري وينق شي كوري كيك أسلمان شو شري باقيلال عري كاكاخ ري خستق شريش ري باقيلال كاتيكوت ري وينق شي يكو شو شري وشلابشيل عري كاكاخ ري خستق شريش ري وشلابشيل رومان ريش شري ورايبال ري باقيلال عري ري كاميكال كاتيكوت ري ورايبال ري وشلابشيل Arerik aslemal eri utzil. Rumal rech, xeri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri dios. Mankakanaht kan chusheri upishap ri dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak che ek opari bakilal, mankakowintari, che e utz kikiban chuwach ri dios. Ri ish, mank ishkot pari bakilal, shani ishkopari ushlabshel, Rumal rech, xeri ushlabshel rech ri dios, Ora choch iwuk ri ish. Hachin ri mankot ri ushlabishel rech ri Cristo ruk, riare man rech ta ri Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk ri ish, kneba kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, ri shuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachoch iwuk ri ish. Shukuhe kuya nari rik aslemal chrechri ibaqil, chik ochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Khinak uri, iya chalashik, ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man shuk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari, ri uch, rachawshik nak uri, chik uch aslemanik chusheri baqil. Rumal rech, cheri ish, Wekori ik aslemal chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchak ri ibaqil, ri ish ko ik aslemal ri. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri dios, ri eare eral kwal ri dios. Katekuri, ri ish, man shikam tahun ushlabal, che shimitalik, arech ri ish, Kish sak chihumul pari shibrikil. Ri ish, are shikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel. Rumal rik iti sanik. ششوبان شقيش ريوخ إروك وري ريوخ كويا أوك قرق قشي أبا تاتشيل ريتيوش لخوش لأبشيل لياريك وري قريب روك ريقوش لأبال أوخ يكوكوت شقوش ريوخ شي أخرى لكوال ريديوس أخرى لكوال شيل إشقوخي أخاخيج إبانيل أخاخيج إبانيل ريج ريديوس أخاخيج إبانيل روك ري كريستو رومال ريج شري أوخ كوخكوخي باريك أش روك رياري أريج ري أوخ كوري قاقيخيل روك رياري رومال ريج شري إن كينجو ماخ شي تقريك أش ريج ويكا ميكري مانين تاري شووش ري قيخيل شي قالخن ناري قوك ري أوخ رومال ريج شي رونوخيل ري ووش وليو ريجيم شي قالخن نا ري إرالكوال ري ديوس ويري ووش وليو شكوخي تشوشيري ديمار مانشراخت ويري كاتيكوت رومال رياري ششوكوخ رياري بوي ويري كاتيكوري ويري روكري ري إبال رياري شكوخي كريجيخ شكتو تخيساش ناري شووش ري قيينق أريج كوك باري تسوكو بيتاخيم ريج ري كي قيخيل ريالكوال ري ديوس رومال ريج شيري أوه قيتام شكتب باوي قيخري رونوخيل ري ووش وليو كوراقاقيخنا وشيري خاشاري ليك ووش رياك آل كاتيكوري مانشوي تاري ووش وليو شقوخي ري أوه شكوري نابيتق ووش ري وش لابشي القوك كاقاريق قاتشي باوك وش قانيما إخقيه ري وكل تخيم ري قباقيل رومال ريج شكقيه ري قاكل تخيم ياريتق شي كقيل ري خاستق شكقيه مان قيه تاتشي ناكوري ويكقيل خون خاسو واج شقيام خاص كوريا شيك تشينا قبن تشي خمول ري كاتيكوت اري تقشي كقيه ري خاص خون اواج تشي من كقيل تخ روك تشو قبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ري تيوش لخ اشلا بشيل كبيري تشي قطو ايك رومال ريج تشي ري اوخ من قتام تخ خاص كقطو او اري تقشي ري اوخ وتسكوخ تشاو روك ري ديوس كاتيكوت ري تيوش لخ اشلا بشيل رياري كتشاو باقوي روك اسيب لخوك ايخ ارياري شكريل تقري قانيما ريتام خاسري اوريبال ري تيوش لخ اشلا بشيل اريو تشاوين باكيوي ري اتيوش لخ تقوينق خريخا تشاكريل ري ديوس كاتيكوري ري اوخ قتام شخاتشين تقري كي كيلو قوك ايخ روك كي كوش ري ديوس ري ديوس كتشاكون كوك بارنو خيلو تسيل شكيش اياري اريج كوري وتسيل كوك رياري شكيو سيكي خاچا كراخ ري اوري يبال رومال ريج شري شريل اوهر كانق شقوخي شوكوه رياري اوهر كانق ريج شري اياري اخون اواج يبال ريو كوخولا ريج رياري اري نبي آل شكيش سيبلخ ايا چلاشيك كاتيكوري ري اياري ششوكوه اوهر كانق شقوخي شو سيكي ري اياري كاتيكوري ري خاچين شو سيكي شوكوخي شوياري سوكيل شكيش إري إي أري شو شوياري سوكيل شكيش شوكوخي شوياري قيخيل شكيش كاتيكوري خاص كوري كيميه شناري كاميك ويكوري ديوس قوك خاچين كوري قاكوليل ري أري شمان شوتاس تاري وكوخول باريك أش شاني شوياري أري باريك أش ريشو تسيل شكيش نملاق قنوخيل لمن كويات كوري رنوخيل تقوب شكيش ري أوخ خاچين كبنو ناري هن قدبل تيخ باكي ويري اي اري شي شو سيكيخ ري ديوس اري ري ديوس كي يوري سوكيل خاچين كبنو ناري هن قدوخ تيخ اري ري كريستو خيسوس شي شكاميك خاص كوك انبيخ ري اري شي كستخو واج كو باري ري كي قاب ري ديوس اي كوتا تقو باكي ويري اوخ خاص كوري كو خاچنا قواج شوك ري اولو قوك ابال ري كريستو لاري تقريك اش لاري تقري شبريكيل لاري ري اوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك ايخ لاري تقري كأش كبيتش قيخ لاري تقري تشيج ريج جوخ خاچاري كوبيخ ري اوتسيخ ري تسيب تاليك
1: او مال ريات بارانوخيل تقيخ كوخ كاميساشيك ري اوخ اوخ ري خاچاري اچيخ چك كاميساشيك
0: كاتيكوت بارانوخيل تقوري ري اوخ كوخشك أنك رومال رياري شكوخولو قوقيخ خيناكوت ريين utskin chomanik, wetam chiri kamikal, rik aslemal, ri angelip, ritak ahawibal, ri kamik, ri chwek, ritak chokabalil, ri aksik, ri kim, onhunchik hasuwach, mankakawintari, kuhachkawachruk, riulok ebal ri Dios, chishuk alehisakhrip pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbihri sakalaktsik pari Cristo. Riin mang imbanal tiktak. Rinuchomanik utsrilik kupangweri ruk ridios lakush labeshel. Kohun siblak pis, ehunim lak esh pari wanima. Rumal rech, chiriin kingwak cheshas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri e are Israelita. Ri e are, che ek itisan, hacha, yal kwashelab, ruk ri kihil. Ruk takri jabbalkab, ruk ri pishab, ruk ri kihalanik, ruk takri chinik banom. Shokuhe ruk ri oher tak kimam, ishas ruk ri kibakil shelulok ri Cristo. Ri are, che kochikah pubir nohel hastakuwach. Te uchitalek ri Dios, chubek ir chubesak. Amén. Manchata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che mankonoheltar ri erihalil ri Israel, each Israel. Gneba erihalil ri Abraham. Mankonoheltar eralkual. Katekut, rumal ri Isaac, ri erihalil kohunubi. Werikubih, man earetar ri elkual shel, arech ri bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eachatalik, Ei Halil, rier el cual ritzig chequebamu bishik, aregua takriutzig ritzig chequebamu bishik.
1: Patakwe ichri, riin kimpena ri erisara, kohina hunralri.
0: Katekut, nimchina chuachweri, ri Rebeka jawab ishokchik, rumal shui hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi mahakril kiwach. Yare takchi man kibonom tari utsil onritzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios are takchi kusiki hun winak. Weri kubono rumal urayibal riare, che kusiki hun winak, emang rumal tari uchakri winak. Shubih chrech ri Rebeka.
1: Rinabeal, kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok ech ri Jacob. Eshin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, lache man suktari Dios, man jetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Eriin utz kinwil riare, cheriin kinwah utz kinwilo.
0: Mangare tari winak ri kahawan hun hasu wach, onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubih chrech ri Faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal. Arech riin kin kalahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wi rinu bi parnohel ri wachuleu.
0: Shahe kuri. Kut obisah wach hun winak ekukoh ri tzel pariranima. Hunchik winak hachari krah ri are. Kate kuri. Riat kabih nari chwech. Lak olo huni tzelal paranimari Dios, hachin kukowunek kuchokhen ruk ri urayibal, riat at winak. At hachin riat, che kuya o kachokhen ruk ri Dios, ri hun hasu wach, larek binari chrech riare, rishbanowek riare, has cheche rishinabano, riachbanal takboh, lamangareta rahaw ri uleu, arech kuban ruk, che hun uts helik boh, On hungitzel boh kakayek? Genakot, ri Dios aretakchi riare, shukalihisak ri royowal, eri uchukab, sibalak shuchiho ri jetak boh, rech oyowal, erech kibe pariman utztak. Arech kukalihisak ri nimla hukihil ruk ri jetak boh, che erech ri utokob, che chiyoher tzihulok, shusukumak rech nimla hukihil, ri uch che shukusikih, Manchuita shisikinch kechri a judío. Shaneshokoje shisikinch kechri e man a judío tach. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbih nari, Nutinimit chech riare, rihunche manutinimitaj. Ekimbih nanulog ri chech rihunche manulogtaj. Ejawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitaj. Kbishnari chivech, Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kurakakehuchi, kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil, rierakual ri Israel, heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi kye ushib ke kolatah nari, rumal rech che shas kamikri, ya haushel utsubanik na kubanor yutsih puiri uleu.
0: Ejekuri has shubih ri Isaías.
1: Weter ya haushel sabaot, manchuyata kanjuni hach kech riuch. Riuch ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari. Riman ea judiotag, cheman shikitzkuhta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuteren beh hun pishab rech sukil, riare man shubantari pishab. Has che, rumal rech cheman shkiehta pari kohonek, shaniare shkieh pari kichak. Shikipot ikip chotak riapak paribé hachat ibatalik.
1: Riin kinkoh parisyon hunapak paribé ehun nimalahapak chikchek tzakanik katekut hachink kohon nari chrech riare mangkishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik ri urayibal riwanima eru urayibal rinuch awem rukli Dios areche riare Kekolotajek. Ruman rech cheriin, utsu yaik ritzih ki man pakiwi, rihachin tak kah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Ruman rech cheri eare, man ketam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risuk il kech ri eare. Shahekuri, man shikahtah, shikohe chushe ri usuk il ri Dios. Ruman rech cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo, arech cheke kohonek kohi rik isukil. Genakut, rimuises shuts ibah puiri utsukil ripishab. Chek irna kulok paripishab. Chekachin rikuban na ripishab. Kokohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonek kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih. Arech ku qasahu loqri Cristo waral. On hachink qagbiri parinim siwan, waweri kubih, arech ku paqbaw loqri Cristo waral chich kishol, rikamunaqib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak naqag kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech rikohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi. Kuya ubishik cheri Jesús a haushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizag owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamu lokre risuk il. Eri tzih rech rik kohonik, chik ochori chiag, kukamu lokre kolotagin. Laman kubihtari tzibatalik,
1: Hachintik khonch rech riare mank kishtari.
0: Katekuri, mank ot halahok chikishol riea judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kgoltaknare. Katekut, hasu sikshikri kakaban riare. We mangare na be kuh kohon chrech riare. Katekut, has ke kaban cheu kohik we mangare na be kata riare. E hasutayik riare we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih ke kabano. We mangare na be uhta komulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, dek kiya ubishik ri utzlah taktzih.
0: Katekut, Man konohel tak shikini mag ri utzlachtzih, Rumal rech cheri Isaías kubih.
1: Ahaushel, hachin shukoh ri katzih?
0: Genakut, rikohonik kepe rumal ri utzih rika yoobu bishik ritzih. Eri utzih rik yoobu bishik ritzih kepe rumal ri utzih ri Kristo. Katekuri, Ringiman hunkotok chiag. Namashikitata ri eare.
1: Rikichapal shtatahik paronohel riwachuleu. Erikitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut. Kiman hunkotok chiag. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Riin. Kishin wachishomag nari. Rumal hunchaman amaktah. Riin kinyak nasi balaho yawal ri chrihun amakchik. Chemankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuhtah. Ri in shinkalahisah wip chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari no kap chkech huntinimit, chemanknimantah, echekek ulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banhun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetak, riin, la man inhun israelitatak, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chigichauruk ri Dios, Ekuban hun atok tzich puwiri Israel?
1: Achaushel, sheki kamisach ria ashal atzich, shkitukich tak ri kakolbal, resh tabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanach kanok, ekkach chekin ki kamisach.
0: Katek uri, haskubich riu tzich ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wukup mila chichab, cheman shkimech takip chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, Ekanahinak kanok kep oshipche usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktak katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachakubih riutzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkesh tachok ki mesha pahun kambal, e pahun kolob. Arechke utsako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wokoch, arech manke kaitak. Eronohel tak ik, Shkikus barikik.
0: Katekuri, riinkiman hunkotok chiak, ri eare, lakastik shetsakik chori abak, manjetari. Katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mangea judiotak, arech ri eare esibalak, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tzel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleu, Ewiare ri kitu karil ri eare, si ouri inomal chkech ri mangea judiotak, nimlak utz atasik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotak, ri in apostol chkech ri mangea judiotak. Katekuri, ri in nim kingwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chikim mangwere, aresibalak kingwiyeh, Kiman achishom chkech ri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkwah ke inkol ehuhun chkech. Rumal rech. Chare takchi. Eta satal ri eare. Weri hunutzir shuban chrech ri uachuleu. Haskikul matahri. Are takchi. Ketzalahik. We mangare hun kastahibal wachach chikishol ri ekam nakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shukuhe. Henakuri. Kono herri enik ahchek, ewetioz lak takri erab, shukuhe genak uri, riukab takriche. Wek ohuhun ukab riche, che atomabanak, eriat che at olivo, atu huyubal che, shatnagek buwiri olivo, arechriat kukohi aguk riukik elridabe olivo. Mangnim tari kawila wip, chuachri takukab riche apanak, onwen riat, arekawak nim kawila wip, Mang at tah rik ori urap aguk, are ri urap at ruk amri at. riat kabih nari, kohuhun tak ukap, katoma panok, arichri in konukol palpuwiri je, henakut, ehun tak ukap riche, e katoma panok, rumah rich, che mangkota ki kohonik, riat areri a kohonik kebanowik che riat at kopuwiri je, mani marsah ba awip, shane chashibih ba awip, rumah rich. Sheri Dios ue manchuto takiwach riena beta kukapriche. Chawilampe, chokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal eriuchukap royowal ri Dios. Riarek ouchukap royowal chikiwach ri shetsakik. Utsilranimare aukriat ue katkanak kampari utsilal. Ue mankatkanak tkanok, chokuhe riat, katasaponokri, kategori, ue ri eare. Mangke kanaht kanok, che mangke kohontah. Kenak nari puwiri uche al. Ri Dios siblak ou kowinim, che kiunak china humul puwiri uche al. Rumal rech, weri at, shattasa ponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah. Nim lak kinak ik chinari, reheta kukap riche, che puwi rikiche alwi. Yechalashik, rumarech cheri inman king wahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumarech cheri in kin shibih wip, chiwech weri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kogulak kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari. Hachatz ibatalik.
1: Chiparisyong penawiri riakirinel kukiyak na wiri mangkohoniktah pariunik ahal kawiri hakob. Yarewa weri richabalkab wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiyak na biri kimak.
0: Ri eare rumal ri utslak tzik chiwach ri ish eikulel. Katekuri ri eare elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, aretak chi, ri Dios, kuya ri usipanik, ekisiknik riare mankuk eshta ri utzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumal rech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah, rumal rech, cheri ish, Sachatahik riimak. Are chiri eare, shukuhe kamikri, kasachatahik rikimak. Ri Dios shubano, chikonohel riwinak mankenimantah, are chiri are, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab, e mank choptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretama hun ih uchomanik ri Dios, hachin riach pishpanel chrech riare, on hachinok kou ya omna bech rech riare, rech kuyari are, ritokbal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, epitina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik. Pari ulok okebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip riish ishachahun tioshlak kashlangwa ut chiwech ri Dios ruk riik aslemal. Aregwa riik astig, qiqilanik rakawshik kiban riish. Katekut, mibano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba, Rikak ichomanik, kishuk esho, e kishubono, cheri ish, utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlak tsaat ubantahik. Pari ubiri sipanik, ri shiyatak chiwech ri in kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip, shuwiri ri rakawshik, are nim chiwilawi iwip iwonohel. Jeri hachari y kohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachau ubanik ri abakil. Kohohuntak וצקטיל, ארונוחל וצקטיל קורי וצ'ק. שוכחרי אוך, וכשכון צ'יבקילל פרי קריסטו חסוס, אקונוחל צ'יוצקטיל ריבקילל, וכצקטיל צ'קיחוכונל ריאניק אחצ'יק. ריאוך, כאוכה לחוך תק סיפניק קוק, חריכה צ'רי סיפניק ידחינק צ'קאץ', וריאוך, הרי קורי סיפניק רצ' וכששיק וציח רידיוס. שכבנה ברי קצ'ק, חצ'רי קקחוניק קולק. וריאוך, הרי קורי סיפניק רצ' ריפתניחיק, צ'וכפתניחוק בה. וריאוך, הרי קורי סיפניק רצ' ריטיחוניק, צ'וכתיחונוק. וריאוך, הרי קורי סיפניק רצ' ריאוץ, כוכצ'אוויק, צ'וכצ'אווק. ריחון שכיהווק, מוצ'ומח תוכי בלוק אשל. ריארי שכתקניק, עוצבצ' תוכנוק. ריחון שכתוכביסן ווצ' רימבא, שבנה בא רוק סיבלך כקוטמל. ריאיש, מגוחי כבולו כקיבה ליקוש. שפקצ'יך ריצל, ששימאי ויב רוק צ'וקאפ פרי יוציל. שילוקוק איך צ'יביל תקאי ויב, ששימאי ויב פרי אצ'לשיק איב. איו נוחל, צ'יחוכונה לרי עוץ ריליק צ'יבנה צ'ינה ריאניק אך צ'יוואץ' ריאיש. רוקחון עוץ לך אצ'ישיניק, פרי וצ'וקאפ ריאוש לבל, צ'יפתניך ברי החאושל. רוק נימה לך כקוטמל פרי אי יבל. רוק נימה לך צ'וקאפ פרי קאש. רוק ריצ'אווים רוק רידיוס שונוחל תקאיך. כס עוץ ריליק צ'יבנה רי רחאושיק צ'קאץ' רי אתיוש לך תקווינק, צ'יבנה עוץ לך ככולשיק רי אניק אך צ'יק. שייתה וצ'יך רי כשכוח אתך. שייתה וצ'יך מי בי היצל פקיווירי יערה. ששקיקות בה קוק רי כקיקותק. ששוק בה קוק רי כאוקיק. שישנוך בה צ'רי צ'רי וציל נמלחי ונוחל. משכנך קמפרי נמל. שניצרי סחי ויב. נימי ווילי ויב פאי נוחבל. מבן ריצל צ'צ'רי חון ששובן ריצל צ'וויץ'. שכוחי בה פרי וענימה. ריחסתך צ'וויץ' צ'קיווץ' כנוחל ריווינק. ששכול בה פרי נמלח וציל קוק צ'נימלח כנוחל. וכשכווניק. מבן איקתוך ציח. ישלוק עלך תקווה צ'לל. שיווייך שכפרי או יוואל, רומל רג' שצעיבה תליק.
1: אינריקים בנאו נרי עד בלציך, ראינקים תוכו נרי תוך בליל, כצ'או ריחו של.
0: כעתקות.
1: וכנומיק ריה כולל, צ'היה ברי ווא. וריירי כצ'כי חוצ'י, צ'היה ברי רוקיה. הרי תחצ'י כבן עד ורי, ככוח רי ריחק, בווי רי חולום.
0: צ'בנה בה שרי יצל מנקתו צ'ק תחריעת. כעתקות. צ'צ'קה ברי יצל רוק ריוציל. רומנוס קפיטולו 13. צ'נימנוק צ'קיחוכונל כנוחל ווינק צ'קאץ' ריאנים תקווינק צ'קאורי כקלל. רומל רט שמנקות החון כווינם צ'מנפטינק צ'ירוק רידיוס. יערי רידיוס שיו כוויק. ריחון צ'קצ'וכין רוק ריקווינם שכוכי קצ'וכין רוק רידיוס. קטקורי. ריחצ'ין תקמן כנימנט צ'קאץ' ריארי, קורי ריקת אוכציך בקיווי. רומל רצ' שמנקות שיפלי קילרי צ'קיווץ' ריקת על ציך ארי תקצ'י כבן ריוציל. שני ארי תקצ'י כבן ריצל. ריאת, לקווח מנקשי בכתאוויב, צ'וויץ' ריקווינם, שבנה בה ריוציל. אריאת, כידך נארי צ'וויץ' וסלח תקציך כומל קאץ' ריארי. רומל רצ' שרומל ריארי, רידיוס קוק אמריאבי. קטקות. צ'שי ביך בה אהוויב וריאת כבן ריצל. רומל רצ' שריארי. מנשכתלוק קורי צ'יץ' רצ' צ'וך בוקאפ. שכי קורי רידיוס כבן ריאת בלציך. איקו כחיסך וויץ' ריחון צ'כבנו ריצל. קטקות. רחאושיק צ'כון גוינך כנימנק. מנשווית רומל רשיפריקיל. צ'וויץ' ריאת בלציך. שני שוכוכי רומל ריו צ'ומניק פרנימה. למה רומל תקווה ורי שרי איש כתוך ריאל קבל? רומל רצ' שאיקו יחפת נינל כצ'רי תינימית, שכצ'קון רומל רידיוס פאווי צ'קרי. צ'יאבה צ'קאץ' צ'כיחוכונל ריארי ריתקליק כיה צ'קאץ'. ריחמולול על קבל, על קבל כיה צ'רץ'. ריתוכוניק כיה צ'רץ' ריקת בלציך. רינימנק כיאץ' רץ' רינים ובניק. ריוקחיל כיאץ' רץ' רינים קחיל. מכוחי בא איקאס קוק ריווינק. שוויץ' בנה איקאס רוק רי לוקוק אבל איקאוש קוק. Rumal rech cheri hun chekuloq ehri hunchek shuk asle mahri ripisha Rumal rech ritaqanik chekubih
1: Matmakun ruk ishoqachi matkamisanik matelaqanik mawakh riyohastaq hunwinaqchik
0: Eronohel yenik achchik taqanik shakhun kubon pawetsihri
1: Chaloq ehri hunchek khachayo loq eshik awibri atkabano
0: Riloq ebal kushman kubantri itsel chechri hunchik Ritzqat bishabare riloq ebal kush Ri ishiwetam khastaqriqih ukaslikwi kamikri Kamikri rakhawshik cheri ukh ukastakhik Kamikri rikolotahim naqahk owi china chuwach Rihunqih aritakchi shqik amri kohonik Kik isri aqab betinakchi uloqriqih Chia bakanak riuchak riqequmal Echqakohoba khunatsiak rech saqil Hachayishko baqih Chikohirik aslemal pariutsil Misipohisahi pam patak riwaim Mishqabarik Mishmakunruk isho qachi Mishokhnik Ong mishach isho manik Chishatsiakinok ruk riahawshel Jesus Cristo E mishbison ruk riibakil Chirechubanik tak riurayinik Romanos capítulo 14 Rihunwinak chetukar pari ukohonik Utsukolashik shibna Mikulelah takri uchomanik Hunkuchomak chek kowunik kutih ronohel ki uwochri katihowik Katekuri Ritukar winak shui kutih richah Rihun chek kuwaik Maritzelah uwoch hunche mankuatah Erihuncheri mankuatah Mubanba kat uchtsih puwiri hunche kuwaik Ri Dios utsukulashik upanom riare At hachin riat arech kaban katoqtsih puwi hunak pataninel rech hunchik Wekitak ik, onkitzakik, shuwiri rakhaw ko rech shirech Katekuri, katak iri, rumal rech shiria hawshel kukowinri kuyari uchukab Wek ohun winak nim kelwi hunuk ih chuwach Chuwach takrinik achchik ih Hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takriq ih Chayabakan konohel ri winak parikichomanik Riare chinim kril wach riq ih Werich wach riahawshel kubanwi Eriare chekiwaik Werich wach riahawshel kubanwi Rumarech chikamaltioshin chrech ri dios Katekuri Rihun chemanku atak Werich wach riahawshel kubanwi Ikamaltioshin chrech ri dios Rumal che mankot khun kasal parechwi mankot khun kakam parechwi wari ukh kore qik asleman kuk asleman chrechri kristo e wari ukh kuk kamik kuk kam par ya hawshel shakhikuri kuk kasik og kuk kamik ri ukh ukh ko par ya hawshel rumal rech cheri kristo shkamik shkasta khuwach arech riare kushe ka hawshel chkeche kam naqib ichkechri ek aslik katekut at Hachin riat, arech kaban katok tsikh puwir ya wachlal? At, hachin riat, chikatsilahu wach ria wachlal? Riuh, onohel kukben arech wach riu katbal tsikh ri dios. Rumal rech chitz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, kchari akhawshel, ronohel akanah kumeh narib chnu wach riin, e ronohel akah, kuyana nimuk ikh ri dios.
0: Werikubih, chichakakukunal kukopon arech wach ri dios. Maqaban qatok tsikh paqwi chqabil taqqi arene utsub anik chqabanari qatok tsikh ri rakhawshik arech mang qakok takhun khas wach chwach ri qachlal rech utsaqik ri ingwetam qaswetam pari ahawshel jesus chemankot khun itsel khas wach shuwinak ori chwach ri khun chikuchomak che itsel riwa katekut we itsel chwach ri are itsel nakuri rumal rech Weshar rumal khungwa, kesh kamayowik riawachlal, riyat mankot uloqoq ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutoqob riahawshel shkampuwi riare. Mikohbari uts ichomanik chuwach ri itzel tzih. Rumal rech sheri rakhawibal ri dios, mankot pariwa oman riukya, shaniarek o pari sukil. Pari utzil e pari kikotemal ruk ritios lakushlabshel. Rihun chejeriku patanihri Cristo, utschuwach ri Dios, echkiwach ri winak. arech qadrne bekhri khastaq che kuya ori nimla khutsil ri utstaq chomanik che utschkech konohel winaq matukihri uchakri dios sharuk khunwa ronohelwa qas uts katekori itsena kori aretaq chi kuwa khun winaq bekuban kash chirech khun winaq chek utskwa were wekayakan ritir eri amaha ironohelri khastaq wachri kapanowek Chiketzakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Riakohoni kriat, chaklo ba chuachri dios. Utsrechri winak rimankubant katochzik buwi. Aretakchi kuchoma hasri kubana. Katekut, rihunche ruk kebuk ushkuwaek, ko katochzik buwi. Rumal reche mankubanta weri, rihasri utskohonik, ernohel rihastak wachche man petinak taulok. Chipari utz kohonik. Waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik kakakulah, rikitukaril, rimangek otak. Emakatsukuk rihastak richri karajibal. Chikahuhunal riuch, chakbanari utzil chuach riahil tzakat. Arech utz kukamaulok chrech rihunchik. Rumal rech, Cheri Cristo, mangaret shutsukuh ri urayibal riare, hacharit ibatalik.
1: Ri etzel taktzik kech ri eare, chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
0: Shahek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuk. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuyarit ibatalik chkech, kukuhibari qeyebal. Aret bari dios, rech ri chukabalil, Erechri kubisbal kush, kubonog bachi wechri ish, chek kohe hunamri iraibal, chibal takiwip, hachari Cristo Jesus. Arechri ish, ruk hunami guanima, e hunam ruk ichi, nim ki wilwiri Dios, riutat shel riakahoshel Jesus Cristo. Uts ukulashiki wip chibna, hejas uts ukulashikri ish shubanri Cristo, arechki petikri ukehilri Dios, ruman rech cheri in kimbir, Ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uachruk ri saklahu tzih ri Dios, arech kbantahik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyo tak, nim kikilwi ri Dios, rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jehas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa weri, Nimalah katin wilwich kishol riama, chemani ahudi otah. Erein kim bishok nari riokihil riabi.
0: Ekubih parits ibatalik chik.
1: Ishamak chemani shahudi otah, sibalah chishkikotba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe kubih chik.
1: Konohel amak chemani shahudi otah, nim chivilavi riahaushel. Ekonohel siwanti nimit kat kibishok.
0: Shokuheri Isaías kubih.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare echek walahik arech takampa kibi riesiwan taktinimit, riesiwan taktinimit kori keyebal ruk riare.
0: Ri Dios rech ri eyebal, kuyat bachiwech sibalahkiko temal, erinimlahutzil pari ikohonik. Arech kukohitaba sibalah eweyebal rumal riuchak ritioshlah ushlabeshel. Ri in, kas utkinchomach piwi, yachalashik. Cheri ish ishnohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. E cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwib. Katekut, ri in shin tzibak chiwech nikahko tak tzih. Arech ri ish utz unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri dios cheshiatak chwech in. Arech ri in hun akpataninel rech ri Cristo Jesus Chikishol riman ea judiotak. Inahyuk, chrechri utzlachtzir, rechri dios. Arech riman ea judiotak. Ehun utzlachtabal tokop, e tiosh pari tiosh lahushlabishel. Shahek uri, riin kowiri kuya o, nimkin wilwiwip pari ahaushel Jesus, puwiri uchakri dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwechri in, arech kimbihun hasuwach. Chiri Cristo manumaltri in shubano, arech kenimanik rihetakamak chik. Shasruk rikitzih eruk rikichak. رومال ري وچاك تقري كتبال اتقري مايبال رومال ري وچاك ري روش لباشيل ري ديوس چي باري جيروساليم كاتي باري إليريكو شمبانو عريش چي كبانتخي كري اوطلق تيخريش ري كريستو ري إن كونيم لخ نوك إخيل رومال چي ري إن شمبان ري نوچاك شوي بتقري تينيميت خاوي من بيمت ري اوبي ري كريستو عريش ري إن من كينوال خيسانت بوي اوچاك خونجيك كاتي كوري ri in shiman ri tzibat alik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che man kitom ta weri, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatal tchwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamik ri, rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimit ri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are takchiri in kimbena pari España. Rumal rech cheri in kinguyeh che kinguilna iwach. Are takchi kinkash chila. Cheri ish kikutna guri ri chunuwach riube we amakri. Are takchi shnatakik wumal hun nimalak kikotemal. Rumal rech che shinguil iwach. Katekut. Kamik kimbe pari Jerusalem. Arech ke impatnih ri etioshlak takwinak. Rumal rech che pari Macedonia. Epari Akaya, shkach shikia ki kuchuch chkech ri etioshlak takwinak pari Jerusalem, ri eare che eme bai. Heri ishkach, erachawshik che heri ishkipano. Veri mange a judiotak, kamikri, kokuk, ri uslak tak kushlabal, ri eare shokuche erachawshik, che ri eare, ke kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachule. Are takchi shintotak che we hastakri, Eshiatak kan ri kuchuk, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che aretak chi kinokri pari itinimit, ignohinak ri, shreshtak uteuchibal ri Kristo. Katekut, ri in kintaweri chiwech iacharashik. Rumal ri kahaushel Jesus, ri ulokok ebal ukoish ri ushlabeshel, chikuhoba ichukab pari chawem. Echitari utok obri Dios panuwi, riin, arech riin, kinan ni mahek, chikiwach ri mankot ki kohonek pari Judea. Arech, rikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Errukweri, riin, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheriin, kinushlanik iwuk. Ri Dios rech ri nimlak utzil, Kukuhiba iwuk nimlah iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlah kinchilibeh chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlah upetibal, hechasri kas takal chkech rietioshlah takwinak, echipatani hriare, para nohel ri hastak che kutachi wech. Rumal rech che riare un topanel chkech uch. Uch iternel rech ri Kristo e shokuche topanel chwech ri in. Chia hun rutsil ki wech ri priska e riakila. Ri eare yach chukunel wuk ri in pari Kristo Jesus. Are chikito u wech ri nuk aslemal. Ri eare shakkebri shkohi wiri kik aslemal. Eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokuche konoheli etioshlak takwinak cheman ea judiotak. Shokuche chia hun rutsil kiwach riekomontio chek kimulikki parikachoch. Chia hun rutsil uwach ri nulok alak epeneto. Rinabewinak pari Asia che shia chech ri Kristo. Chia hun rutsil uwach ri Mari. Che siblak shkosek rumal shutokobisak iwach. Chia hun rutsil kiwach ri Andronico. Eri junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlachtak apostol chech ri Kristo aretak chi maha kinok in. Chia hun rutsil uwach ri Ampliato. Ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Urbano. Ri arek chikunkuk pari Kristo. Eri nulokalah Eustaki. Chia hun rutsil uwach ri Apeles. Che shuk ala chisahrib, che utz pari Kristo. Chia hun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. chiyahun rutsil uwachri erodion, riare che wachlal. Chiyahun rutsil ki wachri uwinakri rachochri narciso, paria hauchel. Chiyahun rutsil ki wachri trifena eritrifosa. Chekekos paria hauchel. Chiyahun rutsil uwachri nulokalak perside, ishok. Chesiblach kos paria hauchel. Chiyari rutsilu ki wachri rufo. Rishisik ish paria hauchel. Eriunan. Cheshokuhe nunan riin. Chiyahun rutsil ki wachri asinkrito. Eri flegonta. Ri ermes. Ri patrobas. Ri ermas. Eri echalashik cheek okuk. Chiyar rutsil ki wachri filólogo. Eri julia. Ri nereo. Eri ronap. Eshokuhe ri olimpias. Ishok. Ekonohe ri echoshla takwinak ek okuk. Chiyahun rutsil iwach chibel takiwip. Rukri tioshlech tzubanik. Konohel rie komom tioshlech di Kristo, kikia hun rutsili wach. Riin kintaweri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, eche kikiban ritzel puwiri tzir chesikam ish. Mishbe kuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatnih ri kahawshel Kristo. Shaneare kikipatnih kechwi eare. Ekiki bi khalik taqtiq che uts chikiwch riwinaq che etuqar pakanima parno khel kolibal kiya ubishikri inimanek eri inkin kikote ki gumal riish katekut ri inkin wah cheri ish kishno khinik pari utsil eche mishno khinik pari itsel ri dios cherech khamaril kamikri kuqakhbegri satanas chusheri uqan Riusipanik kahawshel Jesus Cristo kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk riin kuyabanok hun rutsil iwach eshokuhe ri Lucio, ri Jason, erisos y patro che ewachalashik.
2: Riin kinyahun rutsil iwach pari ahawshel riin intercio che shin tzipahwe tzipanik ri.
0: Ri Gayo kuyabanok hun rutsil iwach ri are che kopa wachoch riin Echik opari kachoch konoheli komontios. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach, riakachlal cuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari chukap, rihacha kutari utslachtih, chikinyau bishikriin. Shiare kinyau bishikri Jesucristo, are ukalahesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebat atalek pari matzalek, pahunalek chubek ich chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takrit ipatalek che shikiyau bishikri upitik rumal rihunalek utakanikri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel rihachin takriman ea judiotah, arechri eare, erimanel pari kohonik. Chirechri Dios, rishuinim retambal, rumal ri Jesus Cristo. Chrechriare rikhil chubekh chubesak amen
3: Rinabe wuch tsibash kech riah Corinto Primera de Corintios capítulo 1 Ri Pablo chesikimarech kushik utakon ri Cristo Jesus rumal ri uraybal ri Dios e rumal ri sostenes chekachlal Chichri ukomontios ri Dios chikopa Corinto. Chikechri etios rinak pari Cristo Jesús. Esikatalikarech keush etios lachtakwinak huk onohelrik gisikirri ubiri Jesús Cristo para onohel kolipal. Kahaushel, kechri uch e kechri eare. Junto kop chiwech enim lahutzil pari ubiri Dios rikatat e pari ubiri a haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios paro nohel kakbal iwu mal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios che shiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balach shikam pari are ronohel qinomal. Ronohel uq inomal ri tzih. Ronohel uq inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi ruk ri kambal noh rech ri Cristo. Shahek uri mankot chikihun usipanik ri tok op krahna chiwech. Pari kiwiyehna che kukut wirib rikahawshel Jesus Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena pari kispal. Arech mankot huni tseliwuk
0: para que ir a Hoshel Jesús Cristo. Ri Dios mancuk este utzig, romal riare ish sikitalik, chrech rinim lach comón, uk amik ib rukri uk hol Jesús Cristo, a Hoshel. Quintachi wechachalashik, para que ir a Hoshel.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.